تین لاکھ کا پینسٹھ ہزار ودیارتھی پاؤں نشلک پورن سب خبر پرکاش دنیہ تھا نشلک سچائی دو ہزار پچہتر اسپشٹ بنے پانچ وشسم ودیارتھی ودیارتھی

سرپریم السلام علیکم وعلیکم السلام کل گلاو برسلات باقصیر وقتی طالب فرکی بھائی چاٹی بہادر بڑا کوٹی تین سو رسومی کارتک چترمان مرمت تتھا بیتا کو بستر کرنا سب کن گروہ بھائی کو سوام